Belén. Zaindu guiai, mariak, mariariai, daimaren, zemalinger, ba. Sipitea gurinjai, ngatxe bakial maten bazei, matxe gualaren jau, daimaren, ma. Abdullahi kati simer, ardine simer, simer fara jau ma jau hor, lati jau ma jau hor, tan jau ma jau hor, mba ma, mba msa.